0: we.
1: Sare ya maga ngayete.
0: Omogu mamusa, yo wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey, hey.
0: E shavu mamba, yo ya mala.
2: Savu mamba.
0: E shavu nye ikawu na kutivokose.
1: E ya mandubo shiba katu mikisaya.
2: Savu mamba.
1: E ni kata katisaya bendune shonjimba.
0: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
3: E, na yukua na pofu sahi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Matale savu mamba, tuni mamba.
3: E, weku noshe kulia sabuni, e yehe kireku uyo.
2: Savu mamba.
0: Jikako kotiba wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
3: Kandi ni kalite superior.
0: Sasa hii savu mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimwe no.
3: Sii, nasire no mokuroze ma yerida mbiase ne afemichi gombwe.
0: Okorida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
3: Kajinalu nige muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marise.
1: Okori perusi ukea ya yohowa chitabala no hoa papa chinyon.
3: Fuwa mahikeche rumba iukandia ya yohowa stefano no hoa papa
0: kapanda. Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa iza.
3: Kwa mahikeche pirisi iukandia ya yohowa papa ilia.
0: Bagoma fika kwa papa chimi.
3: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
0: ama 0 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununua na kutumia